0: които се казва Макабро Егорес и Кирик се не там обаведе Бауни домата Селита Тимфал, но ние бъде Афета Гелата, Сауди, Бакум Дасенина, Уза, Баткин Еписен.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.